0: Vijesti dana.
1: Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura koje su desetkovale poljoprivredne kulture, varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je prirodnu nepogodu sušu za 8 općina i 2 grada na području županije. Pogođeni su gradovi Varaždine Lepoglava, te općine Cesica, Maruševec, Vidovec, Bednjak, Klenovnik, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Trnovec Bartolovečki, a na snazi su i ranije proglašenja za Petrijanec i Vinicu. Iz županije podsjećaju da zakonski rok za prijavu prve procjene štete iznosi 8 dana od dana donošenja odluke, što znači da poljoprivrednici u većini spomenutih lokalnih samouprava dokumentaciju moraju predati najkasnije do četvrtka 8. listopada. Pravo na prijavu imaju poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik, a uz ispunjeni obrazac PN dužni su priložiti i zahtjev za potporu za tekuću godinu, odnosno listove A i B. Sve detaljne informacije i potrebne obrasce građani mogu pronaći na službenim web stranicama svojih općina i gradova. U ljekarni Ivanec jučer je napravljen veliki iskorak u modernizaciji zdravstvenih usluga. U rad je pušten suvremeni robotizirani sustav za skladištenje i izdavanje lijekova, vrijedan gotovo 199.000 eura. Riječ je o drugoj takvoj robotskoj tehnologiji u Varaždinskoj županiji. Ovaj uređaj ima kapacitet od čak 14.000 kutica, a robotska ruka može izdati do 600 kutica lijekova po satu, pazeći pritom na rokove trajanja i propisanu temperaturu čuvanja. Ravnatelj ljekarne Varaždinske županije Mirko Magić i voditeljica Ivanečke ljekarne Danijela Babić ističu kako će automatizacija tehničkog posla donijeti golemu uštedu vremena. Umjesto traženja lijekova po ladicama magistri farmacije, sada će se moći u potpunosti posvetiti pacijentima i njihovom savjetovanju. Zadovoljstvo investicijom izrazili su i gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić te županijski vijećnik Zdenko Đuras, naglasivši da građani dobivaju bržu i kvalitetniju uslugu. Župan Anđelko Stričak poručuje kako je ovo tek dio kontinuiranog ulaganja u Ivanečki kraj, od mobilnih ambulanti do palijativne skrbi. Za kraj je najavio i novu veliku investiciju, energetsku obnovu zgrade Doma zdravlja u Ivancu, projekt vrijedan čak 1,5 milijuna eura. Na heliodrom Opće bolnice Varaždin, smješten na krovu nove zgrade centralnog operacijskog bloka, jučer je po prvi puta sletio helikopter hitne medicinske službe. Ova povijesna prva intervencija pokrenuta je zbog pacijenta s teškom ozljedom i amputacijom podlaktice. Nakon inicijalne obrade u Varaždinskoj bolnici, pacijente u najkraćem mogućem roku helikopterom preveze na daljnje liječenje i operativni zahvat u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ravnatelj Opće bolnice Varaždin, docent Damir Poljak, istaknuo je kako je u ovoj iznimno zahtjevnoj situaciji dokazano koliko je važno imati heliodrom neposredno uz operacijski blok. Pohvalio je kirurški tim i vatrogasce te potvrdio da su sve proceduralne provedene sigurno i koordinirano, čime je bolnica dokazala potpunu spremnost za hitni zračni transport. Podsjetimo, nova zgrada centralnog operacijskog bloka realizirana je s 43 milijuna eura bespovratnih sredstava iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok je Varaždinska županija za samu izgradnju heliodroma osigurala dodatna 2 milijuna eura. Službeno odobrenje za rad heliodroma izdano je ovog srpnja, a jučerašnjom uspješnom akcijom Varaždin je postavio novi viši standard hitne medicine u regiji. Varaždinske toplice triumfirale su na prvim danima kreativnih gradova Hrvatske održanim u četvrtak u Zagrebu, kući odnijevši čak dvije prestižne nagrade. Projekt Notes Aqua Ice proglašen je najboljim u kategoriji kreativnih i inovativnih programa, dok je čelnica Varaždinskih toplica Dragica Ratković ponijela titulu kreativne i inovativno gradonačelnice godine. Stručni žiri prepoznao je toplički model u kojem se bogata arheološka i povijesna baština ne promatra samo kao prošlost koju treba čuvati, već kao živ resurs za gospodarstvo, turizam i umjetnost. Nagrađeni projekt spaja antičke iskopine sa suvremenom interpretacijom, što je privuklo i publiku i struku. Gradonačelnica Dragica Ratković nagradu vidi kao potvrdu da i manji gradovi mogu diktirati trendove u inovacijama. Dani kreativnih gradova Hrvatske pokrenuti su s ciljem povezivanja lokalne samouprave, poduzetnika i kreativnog sektora radi stvaranja održivih i ugodnijih gradova za život, a Varaždinske Toplice ove su godine postale najbolji primjer te prakse u Hrvatskoj. Pod sloganom Naši ljudi, naša tradicija, naš klenovnik, krajem sljedećeg tjedna od 8. do 11. listopada održat će se bogati raznolik program povodom dana općine Klenovnik. Svečani dio programa započinje u četvrtak 8. listopada u 16 sati polaganjem vijenaca na mjesnom groblju, nakon čega slijedi otvorenje dječjeg igrališta, dok je u 18 sati na rasporedu svečana sjednica općinskog vijeća u dvorani osnovne škole. Petak donosi pregršt zabave i gastronomski užitaka. Najmlađi će uživati u programu dječjeg vrtića Latica povodom dana kruha u 17 sati, dok od 19 sati u šatoru u dvorištu vatrogasnog doma počinje besplatna podjela lovačkog gulaša. Za odličnu atmosferu i ples u večernjim satima pobrinut će se Gloria Band. Izuzetno dinamična bit će subota 10. listopada. Program u 15 sati otvara Kuburaška udruga Glasna Kubura iz Kamenice glasnim pucanjem koje označava početak kuhanja graha. Posjetitelji će moći uživati u druženju udruga, razgledavanju oldtimer vozila udruge Tomasu Dubravec, turniri u Belu te besplatnoj podjeli graha u 18 sati. Subotnji vrhunac zabave zajamčen je od 19 sati uz nastup popularne grupe Fiškali. Proslava završava u nedjelju 11. listopada svetom misom u 9 sati, nakon koje ponovno nastupaju kuburaši, a građani će moći razgledati stare Tomose i oldtimere iz Varaždina. Nedjeljno popodne rezervirano je za domaće specijalitete nastup tamburaške sekcije Kuda Klenovnik te izložba slika i starih novčanica. Vrijedi istaknuti kako će od petka do nedjelje uz zgradu općine za sve najmlađe biti postavljen Luna Park i potpuno besplatni napuhanac. Danas se u Ivancu održava tradicijska manifestacija Jesen u Ivancu u organizaciji grada Ivanca i turističke zajednice grada Ivanca. Za najmlađe su organizirane igre pod nazivom Mali štruklje, dok će se za cjelodnevnu glazbenu kulisu pobrinuti faringaši. Uzbuđenja se nastavljaju i u poslijepodnevnim satima uz razbaranje bundeva i zajedničko gledanje utakmice Hrvatska-Engleska. Večernji dio programa u 20 sati i 15 minuta otvara stand-up komičar Aleksandar Lazić, nakon čega slijedi vrhunac zabave, veliki koncert popularnih mejaša. Iz općine Bednja stigla obavijest za sve studente koji koriste općinsku stipendiju. Kako bi ostvarili pravo na nastavak isplate u novoj akademskoj godini, studenti su dužni najkasnije do 15. listopada predati potvrdu o upisu u narednu godinu studija te potvrdu fakulteta o broju ostvarenih ECTS bodova. Obveza dostave dokumentacije odnosi se na sve korisnike važećih ugovora o stipendiranju, dok su studenti koji su u međuvremenu završili školovanje dužni dostaviti potvrdu o završetku studija. Potvrde se predaju jedinstvenom upravnom odjelu općine Bednja u općinskoj zgradi na Trgu Svete Marije 26. Općina Donja Voća uputila je poziv lokalnim pčelarima da podnesu iskaz interesa za dodjelu potpora u pčelarskoj proizvodnji. Ova potpora iznosi 5 kg šećera po pčelinjoj zajednici, a pojedini pčelar može ostvariti pomoć za najviše 30 zajednica. Pravo na subvenciju imaju pčelari s područja općine koji imaju podmirene sve financijske obveze prema Donje Voći, te su korisnici usluge odvoza komunalnog otpada. Rok za podnošenje prijave je petak 9. listopada. Prijave se podnose popunjavanjem obrasca uz dostavu potvrde Hrvatskog pčelarskog saveza i to osobnim dolaskom u jedinstveni upravni odjel ili elektroničkom poštom na adresu maja.pinteric@voca.hr. Udruga za sportsku rekreaciju Salinovec poziva sve zaljubljenike u prirodu i aktivan život da sutra provedu na otvorenom i obilježe Svjetski dan pješačenja. Okupljanje sudionika zakazano je kod društvenog centra Salinovec od 13 sati i 30 minuta, dok rekreativna šetnja prekrasnim jesenskim krajolikom počinje u 14 sati. Ovogodišnja ruta traje oko 3 sata, a vodi kroz šumske predjele od Salinovca preko Pešćenjaka, Bobišćaka i Drenovca natrag do društvenog doma. Staza je nešto zahtjevnija, no organizatori napominju kako će se po potrebi prilagođavati hodačima, a nakon povratka sve očekuje zaslužena okrepa i zajedničko druženje. Ova akcija ujedno označava i završetak bogate ljetne sezone aktivnosti na otvorenom za društvo sportske rekreacije Salinovec, stoga obujte udobne tenise i ugodno u jesensku nedjelju provedite u kretanju i dobrom društvu.
0: Sport.
1: Pred nogometašima Ivanečke i Ivančice iznimno je zahtjevno gostovanje u 7. kolu 3. nogometne lige Sjever. Ivanečki seniorski sastav danas početkom u 16 sati istrčava na stadion Bilogorac u Grubišnom polju, gdje i dočekuje peta momčad prošlogodišnjeg prvenstva Bilogora 91. Ljubitelje lokalnog nogometa ovog vikenda očekuju utakmice 6. kola u županijskim nogometnim ligama. U nedjelju je na rasporedu atraktivan susret u Tuhovcu, gdje s početkom u 16 sati snage odmjeravaju domaći Polet i Mladost iz Margečana. Nogometaši Lepoglave na svom terenu dočekuje ekipu Slobode iz Tužna, dok se u Donjem Ladanju igra susret u kojem je Rudar 47 domaćin ekipi Podravca. Očekuje nas danas i pravi lokalni derbi. U Donjoj Voći sastoji se domaća Vindija i susjedni Klenovnik u utakmici koja uvijek donosi mnogo uzbuđenja i veliki odaziv lokalnih navijača. Sve utakmice počinju u 16 sati. Rukometna momčad Ivančice sutra odlazi u Zagreb, gdje je s Dubravom 2 igra utakmicu 4. kola 2. Hrvatske rukometne lige Sjever. Utakmica se igra u školsko-sportskoj dvorani Mladost početkom u 18 sati. Momčad Ivančice nakon običnog starta u nove prvenstvenoj sezoni 2. Hrvatske rukometne lige Sjever i 3 izborene pobjede iz 3 odigrane utakmice nalazi se na prvom mjestu prvenstvene tablice sa 6 bodova, a zatim slijedi 5 momčadi sa 4 boda i to Bjelovar 2, Sesvete 3, Glavo osiguranje 2, Metalac 2, KTC Križevci i Prelog. Ovog vikenda službeno započinju nova natjecateljska sezona u 1. B Hrvatskoj odbojkaškoj ligi skupine Sjever. U ovom natjecanju je ove godine vrlo uspješni nastup ženskog odbojkaškog kluba Ivanec. Odbojkašice Ivanca u sklopu prvog kola odlaze na neugodno gostovanje u Karlovac, gdje će odmjeriti snage protiv domaće ekipe Keltex 2. Utakmica je na rasporedu sutra s početkom 18 sati, a igraće se u školsko-sportskoj dvorani Mladost u Karlovcu. Ivanečka odbojkašice u novu sezonu ulaze s velikim ambicijama, te se nadaju pobjedničkom startu i hvatanju prvih bodova na gostujećem terenu.
0: Vremenska prognoza.
1: I u nastavku dana sunčano, u slab istočni vjetar te temperaturu zraka do 25 celzijevi stupnjeva. I sutra se nastavlja lijepo i sunčano vrijeme, vjetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura od 2 do 8, a najviša dnevna između 23 i 26 celzijevi stupnjeva. A u ponedjeljak suho i sunčano sa slabim vjetrom, jutro hladno uz minimalnu temperaturu od 3 do 8, a najviša dnevna temperatura oko 25 celzijevi stupnjeva. Pratili ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Pripremila i pročitala Almira Koren, tehnički realizirao Marko Rogina.

0: Novine imaju čitatelje.
1: Televizija gledatelje. A radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
2: Mislila sam da bum na već

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
0: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: Županijska kronika. Poštovane slušateljice, dragi slušatelji, dobro vam jutro. Pratite najnovije opširno izdanje Županijske kronike Varaždinske županije, emisije u kojoj u sljedećih 20 minuta donosimo najvažnije priče, analize i događaje koji su obilježili društveni, gospodarski i zdravstveni život Varaždinske županije tijekom minulog tjedna. Danas donosimo iznimno bogat pregled vijesti. Započinjemo s ozbiljnom temom elementarnih nepogoda. Analiziramo razmjere štete od suše koja je pogodila 10 gradova i općina, te donosimo točne upute za poljoprivrednike. Okrenut ćemo se i tehnološkom napretku u zdravstvu. Vodimo vas u ljekarnu Ivanec, gdje je u rad pušten najmoderniji robotizirani sustav za skladištenje i izdavanje lijekova. Nakon onog u Kolodvorskoj ulici u Varaždinu, drugi takve vrste u našem kraju. Uz to, novi heliodrom opće bolnice Varaždin u petak je u stvarnoj intervenciji potvrdio svoju ključnu ulogu u spašavanju ljudskih života, nakon što je skrova centralnog operacijskog bloka uspješno izvršen prvi hitni zračni transport pacijenta za Zagreb. Govorit ćemo i o velikim investicijskom ciklusu u civilnu zaštitu te potpisivanju ugovora vrijednog 260 tisuća eura za opremanje naših dobrovoljnih vatrogasnih društava. U drugom dijelu emisije donosimo pregled kulturnih smjernica za iduću godinu, bilježimo veliku 10. obljetnicu organizirane palijativne skrbi u našoj županiji te upućujemo čestitke našim prosvjetnim djelatnicima povodom Svjetskog dana učitelja. Ostanite uz nas kroz idućih 20 minuta u Županijskoj kronici Varaždinske županije. Našu emisiju otvaramo gorućom problematikom koja pogađa domaće poljoprivrednike. Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja, izostanka oborina i ekstremno visokih temperatura koje su zabilježene tijekom ljetnih mjeseci, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak proglasio je prirodnu nepogodu zbog suše. Odluka se odnosi na ukupno 10 jedinica lokalne samouprave, 8 općina i 2 grada. Pogođeni su gradovi Varaždin i Lepoglava kao i općine Cesica, Maruševec, Vidovec, Bednja, Klenovnik, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Trnovec Bartolovečki. Podsjetimo, od ranije su na snazi i proglašenje za općine Petrijanec i Vinica, što znači da je pod udarom suše gotovo cijeli sjeverozapadni dio županije. Prve procjene s terena govore o golemim štetama na poljoprivrednim kulturama, prvenstveno na kukuruzu, krumpiru, suncokretu, ali i u voćnjacima te vinogradima. U nekim dijelovima županije prinosi su prepolovljeni, a dugotrajne posljedice osjetit će se i u stočarskoj proizvodnji zbog manjka krme. Iz Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda podsjećaju sve poljoprivredne proizvođače na zakonsku i strogo definiranu obvezu i rokove. Prijave prve procjene štete moraju se podnijeti u roku od 8 dana od donošenja županijske odluke. Za većinu spomenutih gradova i općina taj rok istječe u četvrtak 8. listopada. Važno je naglasiti da pravo na prijavu imaju isključivo poljoprivrednici upisani u upisnik poljoprivrednika. Prilikom podnošenja dokumenata u matičnim općinama i gradovima obvezno je priložiti točno ispunjen obrazac PN, presliku osobne iskaznice, zaštićeni žiroračun, ali i listove A i B iz zahtjeva za potporu za tekuću godinu. Pojedini gradovi poput Varaždina prijave zaprimaju isključivo digitalnim putem, dok općine poput Cestica i Vidovca imaju mogućnost i osobnog dolaska i slanjem putem e-pošte. Sve potrebne obrasce građani mogu preuzeti na službenim mrežnim stranicama svojih gradova i općina. Iz poljoprivrednih tema selimo se u sferu tehnologije i zdravstva. Ljekarna Ivanec, koja djeluje u sklopu ljekarni Varaždinske županije, doživjela je povijesnu modernizaciju. Tamo je naime službeno pušten u rad najsuvremeniji robotizirani sustav za skladištenje i izdavanje lijekova. Riječ je o investiciji koja donosi revoluciju u svakodnevni rad ljekarnika, ali i značajno podiže standard usluge za same građane. Ovaj visokotehnološki sustav koristi automatiziranu robotsku ruku koja unutar skladišta vodi brigu o preciznom smještaju lijekova, kontrolira rokove valjanosti te na temelju računalnog naloga i u svega nekoliko sekundi isporučuje traženi lijek ravno do ljekarničkog pulta. Što to konkretno znači za pacijente? Do sada su ljekarnici veliki dio radnog vremena trošili na odlazak u stražnje prostorije i ručno pretraživanje polica s lijekovima. Uvođenjem robota taj je proces potpuno automatiziran. Magistri farmacije sada ostaju cijelo vrijeme uz pacijenta na pultu, što im omogućuje da se maksimalno posvete onome što je najvažnije, savjetovanju o pravilnom uzimanju terapije, nuspojavama i brizi za zdravlje. Upraviteljstvo ljekarni Varaždinske županije ističe kako je ljekarna Ivanec odabrana kao idealno mjesto za ovaj pilot projekt zbog velikog volumena recepata i stalne frekvencije pacijenata. Ova automatizacija eliminira mogućnost ljudske pogreške pri izdavanju lijekova, optimizira skladišni prostor i osigurava maksimalnu sigurnost cijelog sustava. Očekuje se da će se nakon evaluacije u Ivancu ovakav sustav postupno uvoditi u ostale županijske ljekarničke jedinice. Podsjećamo, sustav već neko vrijeme koristi i ljekarna u Kolodvorskoj ulici u Varaždinu. U petak je bio povijesni dan za zdravstveni sustav sjevera Hrvatske. Na heliodrom opće bolnice Varaždin, koji se nalazi na krovu novoizgrađene zgrade centralnog operacijskog bloka, u petak je po prvi puta sletio helikopter hitne medicinske službe. Time ovaj suvremeni objekt i u stvarnoj kritičkoj situaciji dokazao opravdanost svoje izgradnje te potvrdio ključnu ulogu u brzom izbrinjavanju najtežih pacijenata kada o ishodu liječenja odlučuju doslovno minute. Hitna zračna intervencija pokrenuta je zbog pacijenta s teškom ozljedom i amputacijom podlaktice. Nakon što je pacijent hitno zbrinjen i inicijalno medicinski obrađen u općoj bolnici Varaždin, liječnički tim je u dogovoru s kliničkim bolnicom Dubrava donio odluku o hitnom premještanju. Pacijent je izravno s krova Varaždinske bolnice helikopterom prevezen u Zagreb na daljnje liječenje i zahtjevan operativni zahvat. Ravnatelj općoj bolnice Varaždin, doktor znanosti Damir Poljak, istaknuo je kako današnje prvo slijetanje najbolje pokazuje zbog čega je izgradnje heliodroma bilo neizostavan i strateški dio projekta novog centralnog operacijskog bloka. Poljak je naglasio da je u ovoj iznimnoj zahtjevnoj medicinskoj situaciji u praksi demonstrirano koliko znači imati heliodrom smješten neposredno uz operacijske sale. Pacijent je u najkraćem mogućem roku upućen na daljnje liječenje u Zagreb, a ravnatelj je uputio posebnu zahvalnu bolničkom kirurškom timu kao i vatrogascima koji su osiguravali let. Sve procedure vezane uz prvo slijetanje provedene su sigurno, koordinirano i strogo prema protokolima, što dokazuje punu spremnost Varaždinske bolnice za hitni zračni transport. Podsjetimo, kapitalna zgrada centralnog operacijskog bloka realizirana uz pomoć 43 milijuna eura bespovratnih sredstava iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Prepoznajući važnost zračne povezanosti, Varaždinska županija iz vlastitog proračuna osigurala dodatna 2 milijuna eura isključivo za izgradnju ovog krovnog heliodroma. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je službeno odobrenje za uporabu heliodroma u srpnju ove godine, nakon detaljne provjere svih sigurnosnih i zakonskih uvjeta. U petak uspješnom akcijom Varaždinska županija i njezina matična bolnica podigle su standard hitne medicine na najvišu europsku razinu. Naša treća tema vodi nas na područje sigurnosti i civilne zaštite. U utorak je u Županijskoj palači potpisan iznimno važan ugovor koji jamči stabilnost i napredak naših operativnih snaga na terenu. Župan Anđelko Stričak i predsjednik Vatrogasne zajednice Varaždinske županije Nedeljko Vukalović potpisali su ugovor o dodjeli kapitalne donacije u iznosu od 260 tisuća eura. Svrha ovih proračunskih sredstava je jasna: modernizacija modernizacija opreme, nabava novih i rabljenih navalnih vozila, te ključna izgradnja, dogradnja i sanacija vatrogasnih domova. No ovo je samo jedna stavka u proračunu za 2026. godinu. Županija je za redovite aktivnosti vatrogasne zajednice izdvojila još 280 tisuća eura, što čini ukupni godišnji iznos od 540 tisuća eura izravne potpore vatrogascima. Župan Stričak s ponosom je istaknuo kako Varaždinska županija povijesno nosi naslov koljevke hrvatskog vatrogastva s tradicijom dužom od 160 godina. Ta tradicija živi kroz 117 dobrovoljnih vatrogasnih društava koja danas okupljaju više od 9000 članova. Posebno je impresivan podatak da u tom sastavu sudjeluje čak 2400 djece i mladih, što dokazuje da interes za ovu plemenitu službu ne jenjava. Predsjednik vatrogasne zajednice Nedeljko Vukalović pojasnio je kako je ovaj ugovor uvod u ambiciozan petogodišnji plan. Predviđeno je da u tom razdoblju svako dobrovoljno vatrogasno društvo u županiji sustavno primi do 10.000 eura kapitalne pomoći, za što je ukupno planirano 1,5 milijuna eura. Koliko je ta oprema nužna na terenu najbolje govori podatak da su tijekom prošle godine zabilježene 1364 vatrogasne intervencije, a upravo su dobrovoljni vatrogasna društva i dobrovoljni vatrogasci iznijeli najveći dio tog tereta štiteći živote i imovinu građana. Okrećemo se kulturi i planiranju kulturnog života u našem kraju za iduću godinu. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije službeno je objavio javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Ovaj poziv predstavlja ključni financijski mehanizam kojim županija podupire rad umjetnika, udruga, ustanova i svih kreativaca koji obogaćuju kulturni prostor naših gradova i općina. Sredstva iz županijskog proračuna dodjeljivaće se za programe u raznim djelatnostima, od muzejsko-galerijske i knjižničke djelatnosti preko glazbeno-scenskih umjetnosti, izdavalaštva, pa sve do potpore za zaštitu i očuvanje nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara te tradicijske baštine. Pravo podnošenja prijave imaju samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti s područja kulture i umjetnosti. Ono što organizatori posebno naglašavaju jest važnost pravovremene i administrativno uredne prijave. Svi programi moraju se prijaviti putem propisanih elektroničkih obrazaca koji su dostupni na službenim web stranicama Varaždinske županije. Kriteriji za dodjelu sredstava bit će strogi, a fokus će biti na projektima koji promiču regionalni identitet, potiču uključivanje lokalne zajednice, pokazujući visoku razinu stručnosti i imaju jasan utjecaj na kulturnu ponudu Varaždinske županije. Pozivaju se stoga svi zainteresirani da pažljivo prouče upute za prijavitelje, jer se nepravovremena i nepotpuna prijava neće uzimati u obzir. Ovo je izvrsna prilika da se osiguraju stabilna sredstva za manifestacije i projekte koji će obilježiti kulturnu 2027. godinu. U nastavku donosimo priču o dubokoj humanosti, profesionalizmu i brizi za najranjivije članove našeg društva. U Varaždinskoj županiji svečano je obilježena 10 godina organiziranog rada palijativne skrbi, sustava koji pruža dostojanstvo bolesnicima u najtežim trenucima života. Kada pogledamo unatrag jedno desetljeće, brojke koje prate rad koordinatora i mobilnih palijativnih timova unutar Doma zdravlja Varaždinske županije doista izazivaju duboko poštovanje. U proteklih 10 godina kroz sustav je prošlo više od 2800 bolesnika suočenih s neizlječivim i uznapredovalim bolestima. Palijativni timovi koje čine liječnici, medicinske sestre, psiholozi, socijalni radnici i duhovnici obnovili su više od 5300 kućnih posjeta. Ovi stručnjaci ne dolaze samo kako bi ublažili fizičku bol bolesnika, već pružaju neprocjenjivu psihološku i logističku podršku cijelim obiteljima koje prolaze kroz proces skrbi i tugovanja. Da bi stiglo do svog pacijenta u najudaljenijim selima i zaseocima, otocima našega kraja palijativni timovi prešli su više od 160 tisuća kilometara. Na svečanom obilježavanju istaknuto je kako je Varaždinska županija bila jedan od pionira u Hrvatskoj po pitanju strukturiranja palijativne skrbi i uspostave posudionice medicinskih pomagala, koja obiteljima besplatno ustupa bolesničke krevete, invalidska kolica i koncentratore kisika. Iako je u proteklih 10 godina učinjeno mnogo, struka naglašava da su potrebe zbog starenja stanovništva u stalnom porastu. Cilj za budućnost je daljnje širenje kapaciteta, dodatna edukacija volontera te jačanje integracije između primarne zdravstvene zaštite i bolničkog sustava kako nitko ne bi bio prepušten sam sebi na kraju životnog puta. Našu današnju emisiju završavamo s čestitkama i priznanjima onima koji grade temelje našeg društva, našim prosvjetnim djelatnicima. Prigodnim programima i okupljenjima diljem Varaždinske županije obilježen je Svjetski dan učitelja. Ovaj dan, koji se službeno slavi u čast svim učiteljima, nastavnicima, profesorima i odgajateljima, bio je prilika da se još jednom naglasi nemjerljiva važnost njihove uloge u odgoju i obrazovanju novih generacija. Županijska uprava uputila je zahvalu svim zaposlenicima u školskom sustavu, istaknuši kako biti učitelj nije samo zanimanje, već istinski životni poziv koji zahtjeva golemo strpljenje, trud i ljubav prema radu sa djecom. Varaždinska županija kontinuirano ulaže velike napore i proračunska sredstva u podizanje obrazovnog standarda, od energetske obnove školskih zgrada, opremanje informatičkih učionica, pa sve do funkcioniranja centara izvrsnosti po kojima je poznata u cijeloj Republici Hrvatskoj. No kako je istaknuto, i najmoderniji zidovi i najnovija tehnologija ne znači ništa bez motiviranog, stručnog i predanog učitelja koji zna kako prenijeti znanje i oblikovati mlade ljude u odgovorne građane. Svim učiteljima i prosvjetnim djelatnicima našega kraja želimo sretan njihov dan uz što manje administrativnih prepreka, a što više uspjeha i radosti u radu. I ovim lijepim čestitkama stigli smo do samog kraja današnje opširnijeg izdanja Županijske kronike Varaždinske županije. Nadamo se da smo vam kroz protekli 20 minuta uspjeli prenijeti sve važne informacije, tehnološke inovacije u zdravstvu te planove koje oblikuju svakodnevnicu Varaždinske županije. Podsjećamo poljoprivrednike da ne propuste rokove za prijavu šteta od suše koja istječe idućeg tjedna, a kulturnjake pozivamo da počnu s pripremama projekata za 2027. godinu. Emisiju je tehnički realizirao i pripremio novinarski tim vašeg radija u sastavu Kristinka Raška, Erika Krbot, Almira Koren, Borna Stipetić i Marko Rogina, a emisiju uredila i vodila Almira Koren. Hvala vam na pozornosti i odanom povjerenju. Ostanite dalje uz naš program, uživajte u ostatku dana i ugodan vikend vam želimo. Srdačan pozdrav!
1: Županijska kronika.
2: Matis Outdoor seli iz Sračinca na novu lokaciju. Za do kraja veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Disney dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bike Boxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
2: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
2: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
0: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja.
3: Rođendane.
4: Obljetnice.
5: Odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505-606.
6: Jer čestitke su uvijek in.
7: Ovo je tvoj dan.
2: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz EnergoS. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U EnergoS-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energopovlaka.s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
8: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
9: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.

0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon

poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom, modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Za ogrijev se nudi rušenje višemetarskih posušenih stabala bora i spreke iz dvorišta u Jerovcu. Dakle, slušatelj traži uslugu rušenja stabala u zamjenu za ista kao ogrijevno drvo. Javiti se na 099-511-9164. 099-511-9164. Prodaje se kukuruz u klipu te prikolica sa nadogradnjom za prvnjene 5 prostornih metara po cijeni od 380 eura. Javiti se na 098-690-239. 098-690-239. Idući oglas glasi ovako: traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se kuća u okolici Ivanca. Javiti se na 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Ponovit ću još jednom: 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Prodaje se Opel Astra 1.6 benzinac Euro 5 motor model 2015. godište, 127.000 km, snage motora 85 kW. Javiti se na 098-168-9681. 098-168-9681. Ukoliko se i sami želite uključiti u naš oglasnik, ima više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ukoliko je vikend ili praznik, ne primaju se čestitke ni oglasi, pa imajte to na umu ukoliko k nama stižete osobno. Što se tiče čestitki, lijepo molimo da svima dođete nekoliko tjedana unaprijed, dakle spremite popis čestitaka i pjesama, da mi sve to posložimo i onda dogovorimo te da dobijete datum koji želite. Najbolje je doći cca 3 tjedna unaprijed i sve ćemo dogovoriti. Hvala lijepo na razumijevanju. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, pa tako i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. A sada ćemo još jednom sve ponoviti. Za ogrijev se nudi rušenje višemetarskih posušenih stabala bora i spreke iz dvorišta u Jerovcu. Dakle, slušatelj traži uslugu rušenja stabala u zamjenu za ista kao ogrijevno drvo. Javiti se na 099-511-9164. 099-511-9164. Prodaje se kukuruz u klipu te prikolica sa nadogradnjom za prvnjene 5 prostornih metara po cijeni od 380 eura. Javiti se na 098-690-239. 098-690-239. Idući oglas glasi ovako: traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se kuća u okolici Ivanca. Javiti se na 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Ponovit ću još jednom: 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Prodaje se Opel Astra 1.6 benzinac Euro 5 motor model 2015. godište, 127.000 km, snage motora 85 kW. Javiti se na 098-168-9681. 098-168-9681. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM. Vikend program Sjevernog FM-a.

0: Slušamo Fantaziju i Danila Popovića u 8 sati i točno 15 minuta. Gospodo i dame, pa dobro jutro, lijepu nedjelju želim.
1: 92,8 vrijeme.
0: A kad spominjem ljepotu, hajmo odmah baciti oko na prognozu. Ostatku dana bit će većinom sunčano i danju toplo. Ako se vozite, moguće da ćete putem naići na još malo magle, a dnevni maksimalac za nas oko 25 celzijevih stupnjeva. Pitamo kakav nam je bio. E pa nastavlja se razdoblje povoljnih uvjeta koje će podržavati odlično opće stanje većine ljudi. Meteoropati i svi kronični bolesnici neće imati značajnijih tegoba, a u jutarnjim satima lokalne moguće magla, pa se osjetljivim skupinama savjetuje slojevito odijevanje i zaštita ako idete van. Tijekom dana uz stabilne atmosferske uvjete boravak na otvorenom može imati poticajan učinak na raspoloženje i količinu energije. Kada bi sve ovo skupa nekako saželi, bit će ovo jedna jako lijepa i pozitivna nedjelja.
1: Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM.
0: A sada i službeno, bog svima koji ste ovog momenta u Sjeverni FM na 92,8. Nadam se da ste živi, da ste budni, da ste odmorili i da ste isto tako spremni za novi radni tjedan. No do toga još ima. Ajmo mi za početak zbaviti ovu nedjelju u kojoj obećajem puno zabave uz ponešto informacija kako to obično biva. Doći će kasnije na red i vaše glazbene želje, a skupa smo sve do 13. E pa sad, ukoliko ima budnih, slobodno se javite već sada sa vašom glazbenom željom, a možete i sa dojmovima od vikenda ako ste možda bili na jeseni u Ivancu ili na nekakvoj 10. manifestaciji. Vidio sam jučer da su neki još na kupanju, neki su još na obali, to je isto lijepo. Nadam se da vam je more toplo. Ok, 091-561-6622. Za vas su tu SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa svi oni koji su budni, sada znate kojim se putem možete javiti, prijaviti i dojaviti. Da čujem kaj ste delali i kakvi su planovi za ovaj lijep sunčan dan. Možda neka šetnica, možda neki izlet. I ako idete tim putevima, ja se toplo nadam da ćete u sebe imati Sjeverni FM, odličnu mjuzu. Počet ćemo lagano, pa onda postepeno do pola 11. Do našeg čušpajza. Zakuhat ćemo situaciju tako da i vi dobijete motivacije za poslat poneku glazbenu željicu. To se često desi. Pustiš neku pjesmu i onda mi neko napiše: joj, sad ste me sjetili na, ne znam, lupam, Adija Šošeja, može neka njegova. Pa kad smo već kod gospodina Adija, evo za početak jedna lijepa nova kolaboracija Saše Matića i Adi Šošeja. Pjesma koja se zove Daljine. Mi ne idemo daleko, tu smo.

0: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
1: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipotesi. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Bumped Mača akcija, mini bager 850 kg 4899 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, letva 5x4x4 2,95 €, kosilica traktor 12 konja 1469 eura, robot kosilica Luba već od 1099 eura, Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura, 3 tonski prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 cm, a CD samo 89 cm, te gips ploča 2,79 €, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bumped Mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
3: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, Mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779. Trgovina Valida.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Vikend program Sjevernog FM-a. 92,8 Borna Stipetić.
5: Hit dana. Hit dana.
6: Svake godine, i to od davne 1931. današnji dan, odnosno 4. listopada, obilježava se svjetski dan životinja. A datum 4. listopada izabran je zato što se na taj dan slavi Sveti Franjo Asiški, svetac zaštitnih životinja. Cilj obilježavanja ovog dana je podići svijest kod ljudi o važnosti životinja u našem svakodnevnom životu, o važnosti njihove zaštite, ali i o dobrobiti, a poseban naglasak je na činjenici da je potrebno smanjiti nasilje, sadizam i sebičnost čovjeka nad životinjama, kako kućnim ljubimcima i životinjama koje se uzgajaju za hranu, tako i svim divljim životinjama. U nekoj konačnici, bit ovog dana je shvatiti i proslaviti život u svim njegovim oblicima. Najlakši način da shvatimo životinje i njihov život je da se sami stavimo u njihovu kožu, a ja sam se često zapitao kako bi to bilo da sam ja tipa morski pas. Evo, to me od uvijek zanimalo, pa će u tom tonu biti pjesma dana. Metak i da mi je biti morski pas, nešto malo za čajicu, ako ima onih koji još spavaju, ovo će vas itekako probuditi.
5: Hit dana.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851.

0: za grijanje, idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
1: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
2: Prometni info.
3: Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama na našem području, a to znači da na mjestima pod maglom svi su kolnici vlažni i skliski, pa budite oprezni. Isto tako, tijekom dana uz veću gustoću prometa u zoni radova između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca vozit će se usporeno, moguće su kolone, a detaljnije i više možete čitati na samom webu Haka. Što se tiče Vance i okolice, sve je čisto, sve ok, jedna lijepa nedjelja. Promet teče, to je najbitnije, a svi vi koji tek izlazite na cestu, čuvajte se, pazite se i ako putem nešto zapne, slobodno mi to dojavite na 091-561-6622.
2: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091-561-6622.
4: Poštujte naše znakove!
5: Znakove! Znakove!
3: Javio mi se Tomislav koji kaže da mu se jako sviđa glazba na 92,8 za početak dana. Tomislave, za početak za vas. Hvala lijepo, ali niste svjesni, tek smo počeli.

Nothing's gonna stop us now. Odličan moto, minutu do 9. Vidim da ima budnih, što uvijek lijepo. Stižu polako vaši glazbeni izbori za naš čušpajs u pola 11. Slobodno ih šaljite i dalje, i to na 091-561-6622. Za vas su tu SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa od svega toga, nadam se da ćete naći neki put do našeg etera.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
3: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099 537 3888.
5: Vi slavite, mi častimo.
6: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
7: Vjenčanja,
6: rođendane,
7: obljetnice,
8: odlazak u mirovinu.
5: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
8: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
5: a sve ostalo je u pola cijene.
8: I još gratis.
6: Trajni zapis vaših čestitaka.
5: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
6: 505 606. Yeah.

Svima onima koji me nešto ranije nisu čuli ili su se možda uključili tek sada, želim dobro jutro. Uživajte u zoličnom mjuzu koje ide u idućim minutama. Evo kakav je plan onako od oka. Cca 40 minuta glazbe, nakon toga ćemo baciti oko na prognozu. Prognozu za dalje, dakle za ovaj dan, a i nastavak tjedna. Koliko možemo, vidimo i znamo. A potom još malo glazbe. U pola 11 čeka nas nedjeljni čušpejs, šansa za vaše glazbene izbore. Pa spremite vaše glazbene želje i čujemo se službeno sa vašom glazbom u pola 11, a u nastavku još malo naše glazbe. Uskoro se nadam da ćete dobiti motivaciju za vaše glazbene želje. Njih nikad ne manjka, ali kad je nedjelja, sve je jednostavnije i lakše ako naručiš i pustiš pjesmu koju baš ti želiš čuti. Ima neka čar u tome, jel da? Neki osjećaj ponosa kad se baš vaša glazbena želja vrti na radiju. E pa ako je tako, veselim se interakciji, mnogi su se već javili. Javili su mi planove za vikend, planove za nedjelju. Neki idu u planine, neki spremaju roštilj, neki imaju obilan ručak, neki zimnice i tako. Ponešto za svakoga. U tom tonu, za početak novog sata, evo nam malo tambura. Godine ne brojim. Nema potrebe, nema smisla, bitno da se uživa.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
1: obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija
2: Sjeverni FM.
3: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505-606.
3: Jer čestitke su uvijek in.
4: Ovo je tvoj dan.
5: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
6: Matis Outdoor seli Sjačinca na novu lokaciju. Za do kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bikeboxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sjačinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
7: Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: Vikend program Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a.
8: 92,8. Borna Stipetić.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Zagorski Fakir u 9 sati i 40 minuta. Ljudi bok, javila mi se Ivana, kaže da putuje putem Luminija i da je na Varaždinskoj obilaznici u tijeku nekakva kolona. Sporo se vozi, stiglo je to prije 10 minuta. Ili u pitanju nekakva prometa, ne znam. Ako netko ima više informacija, slobodno mi to dojavite na 091-561-6622. Budite pametni i vozite polako.
1: Vam tmače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnja gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.

0: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Vikend, vremenska prognoza.
3: Jesen nam je stigla i to u svom punom izdanju. Izuzetno lijep danas čeka. Kaže DHMZ, bit će pretežno sunčano i ugodno toplo. U jutarnjim satima bila je moguća magla uz rijeke u kotlinama, ali ostatak dana donosi obilje sunca. Najviša dnevna temperatura danas bit će između 22 i 25, dok će navečer tijekom noći temperatura pasti na oko 8, dakle naglo će zahladiti. Vjetar će većinom biti slab, kiše biti neće. Dakle, čeka nas jedan odličan dan za boravak na otvorenom, šetnju ili možda neki izlet na Ivanšicu. Što da ne, sve može. Što se tiče početka novog tjedna, doći će do postupnog porasta na oblake. Dan će obilježiti umjereno do pretežno oblačno, a zadržat će se uglavnom suho, to je bitno za naglasiti. Jutro će biti svježe, oko 8 do 10, a najviša dnevna temperatura bit će oko 21. Vjetar ostaje slab, uglavnom jugoistočni, a oborine se isto tako ne očekuju. Ako uspoređujemo ovaj dan i ponedjeljak, pa početak tjedna bit će nešto siviji, no i dalje ugodne temperature, bez potrebe da u sebe imate kišobrančiće, no molim lijepo, obucite se slojevito. Utorak, 6. listopada. Kažu, oblaci ponovno odlaze,

0: i na početku tjedna. Eto nas polako i do srijede 7. listopada, tu ćemo se i zaustaviti. Kažu, nastavak sunčanog vremena uz blagi porast temperatura, ali uz jačanje vjetra koje najavljuje promjenu u nastavku tjedna. Jutro će biti ugodno, a najviša dnevna temperatura oko 22. Vjetar okreće na jugozapadni, pojačava se, pa će u višim predjelima i na otvorenom osjetiti se umjereno strujanje, no za sada, kažu, zadržava se suho. Dakle, i u srijedu dosta toplo i sunčano, ali uz osjetni jugozapadnjak. E sada, spomenuo sam tu promjenu koja bi trebala doći u srijedu tokom noći, pa onda tamo na četvrtak, no o tome ćemo više znati tokom tjedna, zato imamo naše momke s portala Kaća Kiša, Kike Rolanda, koji nas svakog dana nakon 9.20 obavijeste kako nas situacija čeka, pa eto, pričekajmo sutra da čujemo kakve će točno vijesti donijeti vezane za potencijalnu promjenu. Ja se nadam da ovaj dan koristite lijepo, da ste u šetnji, da ste vani, ali isto tako da u sebe imate Sjeverni FM. Ako ništa da nas slušate putem interneta ili putem naše aplikacije, a može i putem klasičnih radijskih valova, dostupni smo svugdje, tako da nemate izlike da se najavite, i to sa vašim glazbenim željama. Da, da. Bližimo se polako našem nedjeljnom čušpajzu koji počinje u 10:30. Onako, po starom, bit ćemo lagani. Malo informacija, malo zabave, malo vaših glazbenih želja. Ne sumnjam da ćemo se zabaviti. Moći ćete me dobiti u eter pozivom na 505505. A i dalje je za vas otvoren SMS 091-561-6622. Neki su se već javili, neki će se tek javiti, to znam. Pa spremite svježu artiljeriju želja i čujemo se za nekoliko minuta, još malo, ali od 10:30 nadalje puštamo vaše glazbene izbore, a svi znamo da je to špica nedjelje i da jedno čekate. Evo ja jedno čekam. Nismo se dugo čuli nedjeljama, pa eto, budite fenomenalni kao i uvijek. Očekujem da će biti baš onako jedna šihta za poželjeti, kako to uvijek biva sa ovakvim odličnim slušateljima.
1: Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM.
0: Kad nam je vani lijepo, mi nećemo puštati nekakvu tužnu glazbu. Sunčano je, što kaže jedna pjesma, sija sunce, trava miriše.

0: Ljubavnici pijani od ljubavi.
1: Vikend program Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. Sjeverni FM. Borna.
0: Hej, haj, ljudi moji. 10:02, vi ste u Sjeverni FM. Novi Sad donosi ono što svi najviše volite, a to su šanse za vaše glazbene želje. I to u našem čušvezu od 10:30. Pa budite tu, budite spremni. Želje možete slati putem SMS-a na 091-561-6622. Dakle, klasičan SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. A kad počne čušpajs, bit će tu šanse i za pozive. I to na 505-505. No, o tome nešto više za 30 minuta. Ajmo još malo uživati u odličnoj glazbi. Za koju sekundicu slušamo Novi Magazin, onda poslovni oglasi. Opet glazba. Pa čušpajs oko 10:30. Jesmo spremni za kuhanje? Toplo se nadam da jesmo.
2: Glazbeni noviteti.

0: poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Poslovni oglasi.

što bi uvijek govorio čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je kraća. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Slušali smo Thompsona 10 sati 27 minuta, za koju minuticu počinje Čušpajs.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
3: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
2: Bamt mača akcija Aquat Linhite 657.798 eura, a 374.499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo prikolice i madraci 33% akcijskog popusta. Bamt mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.

0: Sjeverni FM. Sjeverni FM. 92,8. Borna Stipetić. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Tu smo, eto nas u Čušpajzu. Počinjemo kuhati to zaozbiljno. Ovo je plan, ljudi moji. Dakle, u Čušpajzu smo sve do 11:30. Nakon toga, tokom Čušpajza i nakon Čušpajza, puštamo vaše glazbene želje. A u 13 sati imamo čestitke, što znači da mi je cilj skupiti što više vaših glazbenih želja sada, u ovom satu koji slijedi. Nakon toga da ih što više čujete, zato što kažemo 13 sati, čekaju nas jedne čestitke, koje će potrajati pa cca tamo negdje do 17 sati, a nakon toga nastavak vaših glazbenih želja. Dakle, slobodno se javite na 091-561-6622. Za vas su tu SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. A za nekoliko minuta otvorit ću linije za vaše pozive. Pa budite spremni za to da ćete me moći dobiti na 505-505. Za sam početak Čušpajza jedna zdravstvena tema. Ne znam jeste li se ikad zapitali koji su najčešći uzroci smrti u Lijepoj našoj. Onako, može se na neki način pretpostaviti, ali opet, ajmo vidjeti. Kaže ovako, najčešći uzroci smrti u Lijepoj našoj su bolesti srce krvne žila, od kojih postoji zaštita, a to je logično, redovito kretanje. Isto tako bitno je da jedete pravilno i to sa smanjenim unosom soli, te izbjegavanje pušenja i kontrola tlaka. Kod mlađih od 65 godina na prvom mjestu su tumori. Rizik od njih smanjujemo odlaskom na redovite preglede zbog ranog otkrivanja te izbjegavanjem štetnih navika. Što se tiče starijih osoba, to mislimo na 65+. Kod njih su najčešći uzroci smrti, nažalost, padovi. Da. A od ozljeda se štitimo ugradnjom rukohvata, uklanjanjem klizavih tepiha i nošenjem stabilne obuće. A tu možemo dodati i odličnu rasvjetu doma. Dakle, nemojte nikad biti u polumraku, između osloga da štitite vid, ali da ne bi pali negdje, zakačili se i ovdje sve di ne treba. Šalim se malo, ali eto, čuli smo kako stojimo po tom pitanju. Toga je sve više, statistike su sve gore, pa ajmo pokušati zajedno izvući nešto pozitivno iz ovoga. Ljudi, izađite van dok je ovako lijepa situacija, šećite redovno. Što se tiče hrane, budite umjereni sa svime, dakle nađite balans. A ako je moguće, to je isto tako kod nas česti problem, izbjegavanje pušenja i kontrola tlaka. Nije baš da se svakome da, ali to su načini neki od kako se zaštititi da ova statistika bude malo bolja. U nastavku dvije pjesmice, pozitivne, vesele, a onda otvaramo linije za vaše pozive. Spremite mobitele, telefone, što god da imate. Možda me neko zove i sa onog starinskog telefona, gdje se onak s prstakom dojde pa okrećeš. Ko zna, ako netko ima taj telefon, on je old school, gdje lijepo tipkaš, molim vas, fotkajte mi to, dojavite. Baš me zanima, to mi je sad palo na pamet. Giuliano, razbijači čaša, a onda vaši pozivi, ljudi, ajmo se lijepo zabaviti.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Bome, baš me pogodilo. Čovjek hoće pjesmu, gospođa hoće pjesmu i nema i nema. Ali evo uvijek nađemo, zato ste vi tu ponekad. Idemo dalje, halo, halo.
1: Bogona.
0: Dobar dan.
1: Drago je.
0: Znamo, drago, znamo. Koju ćemo?
1: Daj ti meni pjesmu od... od Halida Muslimovića.
0: Mhm.
1: Pjesmu Volimo te ja i moja mama. Može?
0: Može, bude.
1: Lijep pozdrav tebi, Bona. Pozdrav Ivani, Antoni, dječkima iz Belgije, iz Njemačke, i lijep pozdrav za vas pečarima. I naravno, želim ti ugodan i lijep vikend.
0: Hvala vam lijepo, ja vama isto želim. Uživajte u pjesmama i čujemo se. Bok, bok.
1: Hvala ti, bok, bok.
0: Halo.
2: E, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ja bih htjela ovu od Nere pjesmu Paloma Blanka.
0: Paloma Blanka, bome to nisam čuo jako, jako dugo.
2: O, jako dobra pjesma.
0: Eto, dodano, bit će.
2: E, hvala vam lijepa.
0: Hvala vama. Uživajte,
2: i
0: čujemo se.
2: Živan dan, dobar vas.
0: Nadam se da će biti vama isto.
2: Ok, pozdrav.

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Dobar dan, Danice.
0: Dobar dan, Danice. Slušamo.
1: Može pjesma Gorki su cvjetovi naših ruža?
0: Može, bude.
1: Pozdrav vama, slušateljima i svima onima kojima radna nedjelja.
0: Hvala vam lijepo također.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Gospodine Borna, ja bih pjesmu Najljepše mjesto na svijetu.
0: Ah, taj bedenec, kaj je da je. Evo, dodano može.
1: Bez njega. Lijep pozdrav tebi, mom suprugu, Barici Solina i Janku Solina. Šaljem lijepe pozdrave.
0: Hvala vam lijepo, uživajte u nedjelji i čujemo se.
1: Hvala lijepa.
0: Bog.

0: Možemo dalje. Halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bi pjesmu Ne tiče se nikoga kako živim ja.
0: Može, evo dodano.
1: Lijep pozdrav.
0: Hvala vam lijepo. Bok, bok.

0: Konami idući, halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Imate pjesmu od ove... sam mi je pametao.
0: Samo polako.
1: Od Vane. Da li se dobro znamo ili poznajemo? Ova nova.
0: Samo sekundicu, to možda nešto baš novo zvuči mi poznato, ali
1: novo,
0: nisam 100%. Ako je jako
1: da,
0: nova, onda koliko vidim sigurno nemamo,
1: tih.
0: Ali ima puno pjesama od Vane. Imate možda sad neku koja vam pada, ovo će doći isto kao što sam gospođi spomenuo Brunu Račkog. Doći će sve te nove pjesme ovaj tjedan, samo nisu još službenim putem stigle. Može neka alternativa?
1: Pa ne znam. Pa stavite onda koju hoćete.
0: Ovako, ja ću vam dodati...
1: Nisam registrirala. Je može od Duška Lokina, evo, kiša je padala po nama.
0: Može, evo, lijepa jesenska, ha? Dodano.
1: Ajde, da,
0: bude.
1: Može.
0: Hvala vam lijepo, čujemo se.
1: Hvala lijepa, Borna.
0: Bog.

0: čak.
1: Ljudi moji, odlični ste, ima još poziva, pa ajmo dalje.
0: Praznimo čaše, takva je naša čut.
1: Halo, halo.
2: Halo, dobar dan. Dobar dan. Pozdrav iz Kuturide.
1: Isto tako.
2: Hvala. I može pjesma od Dalibora Bruna, svi su znali da smo ljubovali.
1: Može, evo, dodajem.
2: Lijep pozdrav svim slušateljima i vama i cijeloj vašoj ekipi.
1: Zahvaljujem ime svih. Želim ugodan dan. Čujemo se.
2: Hvala.

0: Idući poziv, halo, halo.
1: Joj, Burno, kaj nas je to snašlo, ha?
0: Joj, vi sad na utakmicu mislite, jel tak? Odmah sam vas prokužili, evo utakmica.
1: Progutala sam ono na J, znaš.
0: No, o tome da, o tome ne bomo ovako etru, to se desilo, čini mi se zadnji put, ali kaj ako se desi, nema veze.
1: Je, lijepo pozdravljam sve ljude, nadam se da svi imaju živce još lijepo i sve u stolu, na broju posle tekme i tak. I želim im pozitivne misle i lijepo druženje uz vas, a ja bi lijepo, kad si malo olakšan dušu, žiga miks međimorske neke.
0: Žiga miks, može, evo dodajem da vam bude malo, malo lakše ako ništa.
1: Kad bom bora srđe mi tuklo na drugi način, a ne onak tljek.
0: Bude, bude pozitivno.
1: Pa moramo biti. Ovo je drama bila, prešla, idemo dalje.
0: Tako je.
1: Kačeš me. Ajde, hvala ti, lijepo.
0: Zahvaljujem. Čujemo se, živjeli. Bok, bok. I još jedan poziv. Halo, halo. Ili nije? Da, okej, okay, tu ćemo stati. Skupilo se jako puno glazbe samo iz poziva. A kažemo, 13 sati imamo čestitke. Pa htio bi da čujete većinu pjesama koje ste se naručili. I dalje aktivan SMS, dakle 091-561-6622. Tu su i WhatsApp, Viber i Messenger. Pa slobodno nađite od svega toga put do etera i uživajte uz odličnu glazbu. A sad malo reklamica.
2: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
4: U potrazi ste za kamenoklesarskim uslugama,
3: Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
1: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto. Vikend program Sjevernog FM-a.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Slušali smo Vjekoslava Juta, vaš glazbeni izbor 11:16.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Da, ostao sam dužan SMS želje, pa ajmo čuti što ste sve poslali. Može li jedna jesenja balada? Može, pustit ćemo. Zatim, sretan imendan Franu Kihal žele pravaka Milica i baka Ljiljana uz pjesmu Imendan je tvoj. Sanji, Mariji, Dedi Đuri, Dini i Gabrielu puno pozdrava.
2: Nije briga, mene to ne...
0: Potom Siniša Biško i ja vjerujem u sudbinu, pozdravi od Danice, Danice i mi mašemo vama. Ovdje Drago iz Navaka od Leona Grda. Dobro jutro, selo moje. Pozdrav i do meni kao Ivan i Romini Antoni, dečkima iz Belgije i Njemačke i svim zagorskim bečarima. Može li Vuco i nedjelja? Ugodnu nedjelju želim isto tako. Vaša nek bude još ljepša. Može li pjesma Dođi, dođi lutko, da te vozi budko, samo za Roberta? Pozdrav idu svim slušateljima i prijateljicama Sjevernog FM-a. Naš Robi uvijek ima ove zanimljive izbore. Zatim, dobar dan za sve bivše radice Siton Teksa, pjesma Rastanka od Cubiksa i hvala puno, djevojke, hvala vama. Molim pjesmu Ženo plava, hvala od Jele, isto tako još veće, hvala vama.
2: Doći ću jednom.
0: Može li pjesma od Maestrala Sunce moje malo? Lijepi pozdravi od Marijane iz Višnjice. Zahvaljujem.
2: Previše tražim, toliko si mi.
0: Idemo dalje zatim. Pozdravi Borna, molim pjesmu Život si moj od Kumova. Suprugu pozdrav svima, ugodan dan želim.
2: Sretnu ženu.
0: Počeli su ratovi i to ovi lokalni. Molim pjesmu Višnjica moje dom, samo za supruga i lijepi pozdravi gospodinu Borni. Hvala vam lijepo. Može li pjesma Sve što dobro nosiš u sebi? Hvala najljepša. Hvala vama, dodat ćemo.
2: Volio bi da u tebi vidim sretnu ženu.
0: Javio se Ivanja. Može li pjesma Moj dida i ja? Ako nije problem, ako imate live verziju sa Hipodroma, ako nemate onda običnu, hvala lijepa i pozdrav svima koji slušaju i vama u studiju režiji. Zahvaljujem Vanja, evo htio bi ja da postoji ova live varijanta, ali ipak ćemo se zadovoljiti klasičnom, radijskom, ne? Idemo dalje. Kaže Simona, Ivica Bago, tuža žena i lijepi pozdrav. Može, vama isto.
2: Daj mi da pijem iz tvoje čaše.
0: Pozdrav Borna, može li pjesma koju imate u podlozi za lipi ili je samo muzika, sviđa mi se. Lijepo da vam se sviđa, ali mislim da postoji za sada samo varijanti podloge, tako da poslala je gospođa Božica i glazbenu želju. Kaže, ako nemate, onda U tuđini od Bajzec Mirjane. Može.

0: Može li pjesma Hej poštaru moj drugaru za Roberta iz Podgorja, pozdravi idu meni kao i kolegicama, isto tako dragi iz Novaka, Iveku iz Ivanca i svim slušateljicama najboljeg sjevernog FM-a. Hvala.
1: Kada kažeš gotovo je sve.
0: Javila se i Seka, posla mi je lijepe fotke sa akumulacijskog jezera Dubrava. Uživajte, ako ovim putem čujete, nadam se da imate maksimalno pojačan sjever.

zatim za Tomeka pjesma Premalo lepih cajtov, može. Naše, u ime ljubavi. Nisi ti više crnovino.

suze, liju plave oči, idući glazbeni izbor. Kaže u nastupu hvala, pozdrav i ugodan dan vam želim. Isto tako, Ivka i ja vama, uživajte, ja vidim, stižu fotke. Bundevi svačega, jel je? Lijepo, lijepo.

0: За Jukebox What's Going On. Велик Иван, Иване може. Javio se moj friend Vinetu. Jedna švabica, može. Lijepi pozdrav je Borna, može li pjesma Todna duša od gazdi, hvala i ugodan dan. Hvala vama, uživajte u gazdama. Zatim može li pjesma Sine moj od Thompsona. Pozdravi iz sunčane Kotribe od Leonarda. Zahvaljujem, uživajte vi u pjesmi.
1: Kucaj tiše, drugi sad je ljubi.
0: Može li pjesma Ide život u potpisu Barice iz Višnjice? Hvala vam lijepo. Zatim još jedan izuzetno ugodan i lijep SMS. Može li pjesma Zagorje, ja tvoj sam sin od Adama Končića za moga sineka Ivana? Lijepi pozdravi svim Bistrovićima u Očuru, obitelji Šaško u Žarovnicu i vama u studiju, Mirjana iz Kuća Marofa. Zahvaljujem ime svih, a ovi koji su trebali čuti, ja se nadam da su čuli.
1: Na grobu mi pjevajte vi, ono tužnom život.
0: Kaže Štefani ovako, lijepi pozdrav može li Balaševića Olivera. Puno hvala i ugodan ostatak dana. Zahvaljujem. I isto tako nadam se da će vama nedjelja biti i više nego ugodna. Sunčana je, prigodna za neku šetnju onako u sjeverni FM ili možda roštilj.

0: Vuk, Mario Crnoveški želi čuti što se koga tiče, kako živim ja. Hvala lijepo. Čisto da javim, pjesma je već na listi, već je naručena, pa ako imate neku alternativu, slobodno dojavite, ja sam tu.
1: Svirajte noćas uz vaše zvuke, nek se dozore pije.
0: Može li pjesma Ljepotica i siromah od Nedeljka Bajića samo za jednu Tihanu?
1: Koto srećani.
0: Bacit ćemo pogled.
1: Svirajte.
0: Nisam 100%, ali javit ću.
1: Vaše zvuke, nek se dozore pije. Barem je tuga široke ruke.
0: Zatim, lijepi pozdrav iz Lepoglave, molim pjesmu Obriši suza draga. Može.

Zatim, može li pjesma Ja sam dečko za ženiti, za jednu kivicu iz Vulišinca. I puno pozdrava, kaže Marijana. Hvala vam lijepo. Dodat ćemo, pa neći za tanca. Možda se nakon toga čovjek oženi, ako već nije, ne? Ne znam.

0: Ome smo ga lijepo produžili. Ovo je naš SMS žubox. Ljudi, hvala svima na željama i dalje ih možete slati na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa nađite još neko mjesto na našoj listi za vašu glazbu. Iako podsjetnike, evo dosta mi breja ovog bloka, podsjetnik da od 13 sati imamo čestitke koje će potrajati pa tamo negdje do 16-17, a prije toga i nakon toga idu vaše glazbene želje. Dakle, imat ćete u ostatku dana prilike slušati mjuzu koju vi želite, koju ste naručili, pa budite i dalje u Sjeverni FM i jednostavno uživajte dok novi radni tjedan još nije počeo, a za čas će doći.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
3: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
2: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura, te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
3: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
2: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
3: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
4: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
5: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
6: Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM. 92,8. Borna Stipetić.
0: Gospodo i dame, bez puno drame mogu reći da je Čušpajz gotov, ali vaša glazba nije gotova, da pače tek počinje. Evo jedan Mišo. Vaš glazbeni izbor. Pa uživajte.

0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura, Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popust i do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
0: Bumped Mača akcija, mini bager 850 kg 4899 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, letva 5x4x4 2,95 €, kosilica traktor 12 konja 1469 eura, robot kosilica Luba već od 1099 eura, Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura, 3 tonski prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 cm, a CD samo 89 cm, te gips ploča 2,79 €, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bumped Mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
3: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane,
3: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
3: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
3: a sve ostalo je u pola cijene.
5: I još gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
3: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
4: 505 606.

0: Info minuta.
1: Subota, 3. listopada, na Vrađanskom placu bila je posvećena namirnici koja se iz godine u godinu sve više koristi i ističe kao jedna od najzdravijih. Naime, na Hajdina Festu Helda je predstavljena kroz gastronomiju, domaću proizvodnju, edukaciju i prevenciju. Pa evo, malo više detalja. Helda u našem lijepom Varaždinskom kraju nije samo namirnica koja posljednjih godina dobiva sve važnije mjesto kada riječ o zdravoj hrani. Uzgoj Helde bio je važan dio života kućana iz Belave, a stanovnici tog kraja bili su nadaleko poznati po proizvodnji Haljdine kaše, odnosno po domaći Haljdine kaše ili ti Heljdine kaše. Danas je Varaždinska Helda ponovno jedan od najboljih lokalnih proizvoda, a njezino mjesto u identitetu Varaždina potvrđuje činjenica da je zajedno sa varaždinskim zeljem, klipićem i bučinim uljem postala jedan od motiva javnih umjetničkih instalacija u Varaždinu. Ako niste znali, Helda je nekada bila važan dio svakodnevne hrane, a danas u njoj ponovno prepoznajemo kvalitetu domaću namirnicu, potencijal lokalne proizvodnje i zanimljivu inspiraciju za suvremenu gastronomiju, kaže Neven Bosilj. Manifestaciju su posjetili i predsjednik gradskog vijeća Varaždina Lovre Lukavečki, te zamjenik predsjednika Josip Garić. Svi koji su došli tijekom prijepodneva imali su priliku kušati palačinke, kolače, kruh, salate i ostala jela od Helde, te upoznati više mogućnosti njezine primjene u svakodnevnoj hrani, uključujući i bezglutensku, što zvuči itekako zanimljivo.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Za ogrjev se nudi rušenje višemetarskih posušenih stabala bora i smreke iz dvorišta u Jerovcu. Dakle, slušatelj traži uslugu rušenja stabala u zamjenu za ista kao ogrjevno drvo. Javiti se na 099-511-9164. 099-511-9164. Prodaje se kukuruz u klipu te prikolica sa nadogradnjom za prvnine 5 prostornih metara po cijeni od 380 eura. Javiti se na 098-690-239. 098-690-239. Idući oglas glasi ovako: traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se kuća u okolici Ivanca. Javiti se na 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Ponovit ću još jednom: 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Prodaje se Opel Astra 1.6 benzinac Euro 5 motor model 2015. godište, 127.000 km, snage motora 85 kW. Javiti se na 098-168-9681. 098-168-9681. Ukoliko se i sami želite uključiti u naš oglasnik, ima više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ukoliko je vikend ili praznik, ne primaju se čestitke ni oglasi, pa imajte to na umu ukoliko k nama stižete osobno. Što se tiče čestitki, lijepo molimo da svima dođete nekoliko tjedana unaprijed. Dakle, spremite popis čestitaka i pjesama, da mi sve to posložimo i onda dogovorimo te da dobijete datum koji želite. Najbolje je doći cca 3 tjedna unaprijed i sve ćemo dogovoriti. Hvala lijepo na razumijevanju. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, pa tako i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. A sada ćemo još jednom sve ponoviti. Za ogrjev se nudi rušenje višemetarskih posušenih stabala bora i smreke iz dvorišta u Jerovcu. Dakle, slušatelj traži uslugu rušenja stabala u zamjenu za ista kao ogrjevno drvo. Javiti se na 099-511-9164. 099-511-9164. Prodaje se kukuruz u klipu te prikolica sa nadogradnjom za prvnine 5 prostornih metara po cijeni od 380 eura. Javiti se na 098-690-239. 098-690-239. Idući oglas glasi ovako: traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se kuća u okolici Ivanca. Javiti se na 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Ponovit ću još jednom: 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Prodaje se Opel Astra 1.6 benzinac Euro 5 motor model 2015. godište, 127.000 km, snage motora 85 kW. Javiti se na 098-168-9681. 098-168-9681. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vikend program Sjevernog FM-a.

0: Još malo, ljudi moji, još malo, ja ću reći pa. Do tada, odlična glazba u nastavku. Neću puno pričati idućih 45 minuta da čujete većinu vaših pjesama što se tiče poziva, a onda ide i ona iz SMS-a. No većina tih ići će iza čestitki u 13, pa čisto da znate da netko ne posebno iščekivao, stajao, čekao takve situacije ako možda niste čuli, iako sam to više puta ponovio, ali da znate. U nastavku dobio sam isto tako puno vaših glazbenih izbora, ali za jedan SMS mi je naglašeno, odnosno lijepo je zamoljeno da ga pročitam. Pa kaže ovako: molim vas pjesmu Ja sam na te ponosan za sina Franija, te ujedno mu sretan imendan od mame Mateje, brata Matijasa i tate Matije. Pa ovim putem, frende Frano, ako slušaš, sve najbolje. Evo jedan pljesak svima koji danas nešto slave, imendane, rođendane, uopće nebitno. Bitno je samo jedno, a to je da je danas nedjelja, da se odmorite, da skupite snage za novi tjedan, a najbolji način za to je uz odličnu glazbu. Još ako su to vaši glazbeni izbori, nemate se kaj buniti.
1: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
2: Najdraži grad.

0: Net Čakovec. Akcijske cijene kvalitetnih nagrobnih lampiona i tinjalica. Više od 400 modela. Veleprodaje u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17 ili na internetu www.net-net.hr.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Bumped mače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnja gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Matis Outdoor seli iz Sjačinca na novu lokaciju. Za do kraja veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bike Boxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sjačinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
1: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi. Praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras. Kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
2: Bump Mača akcija, mini bager 850 kg, 4899 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, letva 5x4x4, 2,95 eura, kosilica traktor 12 konja 1469 eura, robot kosilica Luba već od 1099 eura, Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura, 3 tonski prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, printer HP 35 eura i 90 centi, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploča 2 eura i 79 centi. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bump Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
3: Net. Akcijske cijene višednevnih lampiona, staklenih, uljnih i solarnih lampiona, tinjalica, kao i veliki izbor kvalitetnih mirisnih svijeća i svijeća za dom i ugostiteljstvo. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 17, a subotom od 7 do 14 sati. Veleprodaja u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17.
2: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042 782 844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!

0: radio po vašoj mjeri.
1: Dame gospodo, mi smo gotovi. Gotovi smo što se tiče šihte, ali glazbene staje. U nastavku vaše glazbene izbori, sve do kasnih noćnih sati, ako se pitate zašto, e pa zato što za nešto manje od 15 minuta počinju čestitke koje će se provući kroz poslje podne, tako da ćete moći uživati u vašim glazbenim izborima tamo negdje nakon 17, od oka onako.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Brigiti Vukovec i Timoteju Robniku upućujemo najljepše čestitke povodom vjenčanja. Neka vaš brak bude ispunjen srećom, ljubavlju i podrškom. Dječacima Luki i Janu sretno i bezbrižno djetinjstvo žele kumovi Sandra, Mario i Doris.

0: 92,8 MHz.
1: Med Čakovec. Akcijske cijene kvalitetnih nadgrobnih lampiona i tinjelica, staklenih solarnih lampiona te uljanica. Ukupno više od 400 modela. Potražite u svim boljim dućanima, cvjećarnama i trgovačkim centrima.

0: Ce i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima Brigiti i Timoteju najljepše želje povodom vjenčanja, a Luki i Janu sretno i bezbrižno djetinjstvo žele kumovi Sandra, Mario i Doris.

Iskrene čestitke povodom vjenčanja dragim prijateljima i kumovima Brigiti i Timoteju, od kume Sandre, Marija i Doris, a Luki i Janu sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragi Timi i Brigita, želimo vam radost, ljubav i sreću na dan vašeg vjenčanja. Luki i Janu sretno i bezbrižno djetinjstvo. Obitelj Pajtak.

Dragim mladencima Brigiti i Timoteju najljepše želje povodom vjenčanja, a Luki i Janu sretno i bezbrižno djetinstvo žele kumovi Sandra, Mario i Doris.

Draga moja kumo, Brigita Bukovec, nakon što si ti meni bila kuma, došlo je vrijeme da se dug konačno vrati. Danas sam ja ta koja stoji uz tebe i moram priznati, baš si našla dobar trenutak za naplatiti ovu uslugu. Želimo da vam brak bude pun ljubavi, smijeha i putovanja, a Luki i Janu sretno i bezbrižno djetinjstvo. Sandra, Mario i Doris.

0: BAM tmače akcija Kvatlinhajt 657.798 eura, a 374.499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo prikolice i madraci 33% akcijskog popusta. BAM tmače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira. Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječicu autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Tincu i Ivancu.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing
5: 042-505-606. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Svim uzvanicima na vjenčanju naših dragih mladenaca Brigite i Timoteja ludu i nezaboravnu feštu do ranih jutarnjih sati. Žele Sandra, Mario i Doris.

Iskrene čestitke povodom vjenčanja dragim prijateljima i kumovima Brigiti i Timoteju, od kume Sandre, Marija i Doris, a Luki i Janu sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: 28 MHz Sjeverni FM.
1: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
2: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci
3: Varaždin. Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099-5373888.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Vi slavite, mi častimo.
6: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
7: Vjenčanja,
6: rođendane,
7: obljetnice,
8: odlazak u mirovinu.
5: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
8: Gratis.
6: Trajni zapis vaših čestitaka.
5: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
6: 505 606.

Dragom i voljenom sinu Marku Migaču i njegovoj zaručnici Luci Huđek, sretan dan vjenčanja, puno sreće, ljubavi te međusobnog poštovanja i razumijevanja u braku od srca žele roditelji Velimir i Zdenka, a čestitkama i lijepim željama pridružuju se brat Goran s Martinom. Svi zajedno lijepo pozdravljaju Lijama i Juliju te im žele sretno i bezbrižno djetinstvo i šalju puno pusa.

0: Weekend program s Jevenom Jefema. Jevenom Jefema.
1: Poslovni oglasi.
2: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Dragom i voljenom sinu Marku Migaču i njegovoj zaručnici Luci Huđek, sretan dan vjenčanja, puno sreće, ljubavi te međusobnog poštovanja i razumijevanja u braku od srca žele roditelji Velimir i Zdenka, a čestitkama i lijepim željama pridružuju se brat Goran s Martinom. Svi zajedno lijepo pozdravljaju Lijama i Juliju, te im žele sretno i bezbrižno djetinjstvo i šalju puno pusa.

Dragom i voljenom sinu Marku Migaču i njegovoj zaručnici Luci Huđek, sretan dan vjenčanja, puno sreće, ljubavi te međusobnog poštovanja i razumijevanja u braku od srca žele roditelji Velimir i Zdenka, a čestitkama i lijepim željama pridružuju se brat Goran s Martinom, svi zajedno lijepo pozdravljaju Lijama i Juliju te im žele sretno i bezbrižno djetinstvo i šalju puno pusa.

dragom i voljenom sinu Marku Migaču i njegovoj zaručnici Luci Huđek, sretan dan vjenčanja, puno sreće, ljubavi te međusobnog poštovanja i razumijevanja u braku od srca žele roditelji Velimir i Zdenka, a čestitkama i lijepim željama pridružuju se brat Goran s Martinom. Svi zajedno lijepo pozdravljaju Lijama i Juliju te im žele sretno i bezbrižno djetinstvo i šalju puno pusa.

0: Sjeverni FM.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragom i voljenom sinu Marku Migaču i njegovoj zaručnici Luci Huđek, sretan dan vjenčanja, puno sreće, ljubavi te međusobnog poštovanja i razumijevanja u braku od srca žele roditelji Velimir i Zdenka, a čestitkama i lijepim željama pridružuju se brat Goran s Martinom. Svi zajedno lijepo pozdravljaju Lijama i Juliju, te im žele sretno i bezbrižno djetinjstvo i šalju puno pusa.

Dragi mladencima Marku i Luciji, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u braku od srca želi baka Slavica. Puno pusa Lijamu i Juliji.

0: Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane, obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
1: a sve ostalo je u pola cijene.
3: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
2: 505 606.
0: Je

0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
2: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
3: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
2: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
3: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
2: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
3: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragom i voljenom sinu Marku Migaču i njegovoj zaručnici Luci Huđek, sretan dan vjenčanja, puno sreće, ljubavi te međusobnog poštovanja i razumijevanja u braku od srca žele roditelji Velimir i Zdenka, a čestitkama i lijepim željama pridružuju se brat Goran s Martinom, svi zajedno lijepo pozdravljaju Lijama i Juliju te im žele sretno i bezbrižno djetinjstvo i šalju puno pusa.

Dragom i voljenom sinu Marku Migaču i njegovoj zaručnici Luci Huđek, sretan dan vjenčanja, puno sreće, ljubavi te međusobnog poštovanja i razumijevanja u braku od srca žele roditelji Velimir i Zdenka, a čestitkama i lijepim željama pridružuju se brat Goran s Martinom. Svi zajedno lijepo pozdravljaju Lijama i Juliju te im žele sretno i bezbrižno djetinstvo i šalju puno pusa.

Dragom i voljenom sinu Marku Migaču i njegovoj zaručnici Luci Huđek, sretan dan vjenčanja, puno sreće, ljubavi te međusobnog poštovanja i razumijevanja u braku od srca žele roditelji Velimir i Zdenka, a čestitkama i lijepim željama pridružuju se brat Goran s Martinom. Svi zajedno lijepo pozdravljaju Lijama i Juliju te im žele sretno i bezbrižno djetinstvo i šalju puno pusa.

0: Weekend program Sjeverno Ljufema. Sjeverno Ljufema.
1: Dragom i voljenom sinu Marku Migaču i njegovoj zaručnici Luci Huđek, sretan dan vjenčanja, puno sreće, ljubavi te međusobnog poštovanja i razumijevanja u braku od srca žele roditelji Velimir i Zdenka, a čestitkama i lijepim željama pridružuju se brat Goran s Martinom, svi zajedno lijepo pozdravljaju Lijama i Juliju te im žele sretno i bezbrižno djetinjstvo i šalju puno pusa.

Dragom i voljenom sinu Marku Migaču i njegovoj zaručnici Luci Huđek, sretan dan vjenčanja, puno sreće, ljubavi te međusobnog poštovanja i razumijevanja u braku od srca žele roditelji Velimir i Zdenka, a čestitkama i lijepim željama pridružuju se brat Goran s Martinom. Svi zajedno lijepo pozdravljaju Lijama i Juliju te im žele sretno i bezbrižno djetinstvo i šalju puno pusa.

Dragom i voljenom sinu Marku Migaču i njegovoj zaručnici Luci Huđek, sretan dan vjenčanja, puno sreće, ljubavi te međusobnog poštovanja i razumijevanja u braku od srca žele roditelji Velimir i Zdenka, a čestitkama i lijepim željama pridružuju se brat Goran s Martinom. Svi zajedno lijepo pozdravljaju Lijama i Juliju te im žele sretno i bezbrižno djetinstvo i šalju puno pusa.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragom i voljenom sinu Marku Migaču i njegovoj zaručnici Luci Huđek, sretan dan vjenčanja, puno sreće, ljubavi te međusobnog poštovanja i razumijevanja u braku od srca žele roditelji Velimir i Zdenka, a čestitkama i lijepim željama pridružuju se brat Goran s Martinom. Svi zajedno lijepo pozdravljaju Lijama i Juliju te im žele sretno i bezbrižno djetinjstvo i šalju puno pusa.

Dragi mladencima Marku i Luciji, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u braku od srca želi baka Slavica. Puno pusa Lijamu i Juli.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima Dori i Bruni, za život pun mira, ljubavi i Božjeg blagoslova od srca želi obitelj Maček.

dragim mladencima Dori i Bruni, za život pun mira, ljubavi i Božjeg blagoslova od srca želi obitelj Maček.

Dragim mladencima Dori i Bruni, sretan dan vjenčanja i život pun ljubavi, mira i Božjeg blagoslova od srca žele Dijana i Ivan.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima Dori i Bruni, za život pun mira, ljubavi i Božjeg blagoslova od srca želi obitelj Maček.

dragim mladencima Dori i Bruni, za život pun mira, ljubavi i Božjeg blagoslova od srca želi obitelj Maček.

Dragim mladencima, Dori i Bruni, za život pun mira, ljubavi i Božjeg blagoslova od srca želi obitelj Maček.

0: Najbolji radio 92,8 Sjeverni FM.
1: Dragim mladencima Dori i Bruni, sretan dan vjenčanja i život pun ljubavi, mira i Božjeg blagoslova od srca žele Dijana i Ivan.

Dragi mladencima, Dori i Bruni, za život pun mira, ljubavi i Božjeg blagoslova od srca želi obitelj Maček.

0: Ви викенд програм Сјеверно ФМ. Сјеверно ФМ.
1: Октан Аутоцентар, мјесто на којем ћете пронаћи све за ваше лимене љубимце. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Octan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Octan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Octan Autocentar.
2: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042 782 844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
3: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragim mladencima Dori i Bruni, za život pun mira, ljubavi i Božjeg blagoslova od srca želi obitelj Maček.

Dragim mladencima, Dori i Bruni, za život pun mira, ljubavi i Božjeg blagoslova od srca želi obitelj Maček.

0: Dragim mladencima Dori i Bruni, sretan dan vjenčanja i život pun ljubavi, mira i Božjeg blagoslova od srca žele Dijana i Ivan.
1: Prije tebe znaj

0: i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge. Obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-312858 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: U poduzeću NET, proizvođaču svijeća i lampiona, očekuju vas novi modeli mirisnih svijeća jesenskih nota, solarnih, ekoloških i papirnatih lampiona po akcijskim cijenama. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 17 sati, a subotom od 7 do 14. Adresa je Zrinsko-Frankopanska 17 Čakovec, na Facebooku ili webu net-net.hr.
2: Marketing Sjeverno Ljubema 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragim mladencima Dori i Bruni, sretan dan vjenčanja i život pun ljubavi, mira i Božjeg blagoslova od srca žele Dijana i Ivan.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Za ogrjev se nudi rušenje višemetarskih posušenih stabala bora i smreke iz dvorišta u Jerovcu. Takve slušate traži uslugu rušenja stabala u zamjenu za ista kao ogrjevno drvo. Javiti se na 099-511-9164. 099-511-9164. Prodaje se kukuruz u klipu te prikolica sa nadogradnjom za prenine 5 prostornih metara po cijeni od 380 eura. Javiti se na 098-690-239. 098-690-239. Idući oglas glasi ovako: traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se kuća u okolici Ivanca. Javiti se na 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Ponovit ću još jednom: 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Prodaje se Opel Astra 1.6 benzinac, Euro 5 motor, model 2015. godište, 127.000 km, snage motora 85 kW. Javiti se na 098-168-9681. 098-168-9681. Ukoliko se i sami želite uključiti u naš oglasnik, ima više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ukoliko je vikend ili praznik, ne primaju se čestitke ni oglasi, pa imajte to na umu ukoliko k nama stižete osobno. Što se tiče čestitki, lijepo molimo da s njima dođete nekoliko tjedana unaprijed. Dakle, spremite popis čestitaka i pjesama, da mi sve to posložimo i onda dogovorimo te da dobijete datum koji želite. Najbolje je doći cca 3 tjedna unaprijed i sve ćemo dogovoriti. Hvala lijepo na razumijevanju. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, pa tako i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. A sada ćemo još jednom sve ponoviti. Za ogrjev se nudi rušenje višemetarskih posušenih stabala bora i smreke iz dvorišta u Jerovcu. Dakle, slušatelj traži uslugu rušenja stabala u zamjenu za ista kao ogrjevno drvo. Javiti se na 099-511-9164. 099-511-9164. Prodaje se kukuruz u klipu te prikolica sa nadogradnjom za prenine 5 prostornih metara po cijeni od 380 eura. Javiti se na 098-690-239. 098-690-239. Idući oglas glasi ovako: traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se kuća u okolici Ivanca. Javiti se na 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Ponovit ću još jednom: 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Prodaje se Opel Astra 1.6 benzinac, Euro 5 motor, model 2015. godište, 127.000 km, snage motora 85 kW. Javiti se na 098-168-9681. 098-168-9681. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi mladencima Dori i Bruni, za život pun mira, ljubavi i Božjeg blagoslova od srca želi obitelj Maček.

Dragim mladencima, Dori i Bruni, za život pun mira, ljubavi i Božjeg blagoslova od srca želi obitelj Maček.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Vikend program Sjevernog FM-a.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
5: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
0: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energopovlaka.s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje. Projektiranje. Izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Ti treba ove jeseni, možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.doo.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Za ogrjev se nudi rušenje višemetarskih posušenih stabala bore i smreke iz dvorišta u Jerovcu. Dakle, slušatelj traži uslugu rušenja stabala u zamjenu za ista kao ogrjevno drvo. Javiti se na 099-511-9164. 099-511-9164. Prodaje se kukuruz u klipu te prikolica sa nadogradnjom za prenine 5 prostornih metara po cijeni od 380 eura. Javiti se na 098-690-239. 098-690-239. Idući oglas glasi ovako: traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se kuća u okolici Ivanca. Javiti se na 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Ponovit ću još jednom: 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Prodaje se Opel Astra 1.6 benzinac, Euro 5 motor, model 2015. godište, 127.000 km, snage motora 85 kW. Javiti se na 098-168-9681. 098-168-9681. Ukoliko se i sami želite uključiti u naš oglasnik, ima više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ukoliko je vikend ili praznik, ne primaju se čestitke ni oglasi, pa imajte to na umu ukoliko k nama stižete osobno. Što se tiče čestitki, lijepo molimo da svima dođete nekoliko tjedana unaprijed. Dakle, spremite popis čestitaka i pjesama, da mi sve to posložimo i onda dogovorimo te da dobijete datum koji želite. Najbolje je doći cca 3 tjedna unaprijed i sve ćemo dogovoriti. Hvala lijepo na razumijevanju. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, pa tako i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati, u 18 sati. A sada ćemo još jednom sve ponoviti. Za ogrjev se nudi rušenje višemetarskih posušenih stabala bore i smreke iz dvorišta u Jerovcu. Dakle, slušatelj traži uslugu rušenja stabala u zamjenu za ista kao ogrjevno drvo. Javiti se na 099-511-9164. 099-511-9164. Prodaje se kukuruz u klipu te prikolica sa nadogradnjom za prenine 5 prostornih metara po cijeni od 380 eura. Javiti se na 098-690-239. 098-690-239. Idući oglas glasi ovako: traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se kuća u okolici Ivanca. Javiti se na 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Ponovit ću još jednom: 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Prodaje se Opel Astra 1.6 benzinac, Euro 5 motor, model 2015. godište, 127.000 km, snage motora 85 kW. Javiti se na 098-168-9681. 098-168-9681. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sve što trebaš na jednom mjestu.
3: Na jednom mjestu.
2: Puno dobre zabave i malo smijeha.
4: Pitajte naših operatera.
5: Pa ne, to sam već čitala.
4: Ništa od toga.
2: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
3: Sjeverni FM.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Vam tmače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnja gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
1: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras. Kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike. Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija, nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglas.

očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505 000. Očna

0: BAM tmača akcija mini bager 850 kg 4899 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, letva 5x4x4 2,95 €, kosilica traktor 12 konja 1469 eura, robot kosilica Luba već od 1099 eura, moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploča 2,79 €, dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produktan daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 095 3 7 3 8 8 8.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

The station with the best music. Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

Bam tmača akcija Aquatl Inhajt 657.798 eura, a 374.499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo prikolice i madraci 33% akcijskog popusta. Bam tmače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.

0: Star.
1: Med Čakovec. Akcijske cijene kvalitetnih nadgrobnih lampiona i tinjelica, staklenih solarnih lampiona te uljanica. Ukupno više od 400 modela. Potražite u svim boljim dućanima, cvjećarnama i trgovačkim centrima.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te helce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: čekaš.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te helce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kako je?

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kamine.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kamine, fum.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Copy that.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: Malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.